Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Intrarea în sala de plen de europarlamentarul Diana Șoșoacă. Potrivit programului, Siegfried Mureșan a avut la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a listei guvernului, în timp ce grupurile parlamentare au avut în total 40 de minute pentru dezbateri. La Palatul Parlamentului, cu puțin timp în urmă, a primit aviz negativ de la Comisiile de Specialitate Independentă Andreea Kiș, propusă pentru justiție și sprijinită de toate cele trei partide care au format acest executiv. Astăzi au primit aviz favorabil propunerile pentru interne Mircea Abrudean, investiții europene Dragoș Pâslaru, externe Oana Țoiu și cultură Ötvös Copani. Aviz negativ au mai primit propunerile pentru Ministerul Muncii Raluca Turcan și pentru Sănătate Oana Gheorghiu. Un zbor Fly Dubai de la Dubai la Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord, dintre care 27 de copii, a aterizat miercuri în Arabia Saudită, după ce o altercație fizică între piloți a declanșat un semnal de urgență care a stârnit inițial temeri privind deturnarea și a determinat Israelul să mobilizeze avioane de vânătoare. Autoritățile izraeliene nu au exclus posibilitatea unui incident legat de securitate și investighează din ce în ce mai intens ipoteza conform căreia unul dintre piloți ar fi încercat să prăbușească în mod deliberat aeronava într-o aparentă tentativă de sinucidere. Se anchetează de asemenea posibilitatea unei tentative de atac terorist. În perioada 1-25 octombrie, Invictus România organizează ștafeta veteranilor, un proiect național de educație patriotică și voluntariat sportiv, inițiat în anul 2014. Voluntarii vor purta câte o ștafetă simbolică reprezentând una dintre culorile drapelului național pe trei trasee distincte, albastru, galben și roșu, care pornesc din București și se reunesc la Carei pe 25 octombrie, Ziua Armatei Române. Municipiul Târgu Mureș se află pe traseul galben, ștafeta va fi adusă la Târgu Mureș în după-amiaza zilei de 12 de o delegație din Odorheiu Secuiesc. Ei vor veni de la Miercurea Nirajului. Pe 2 octombrie, între orele 18 și 23.45, galerii de artă și spații independente din oraș își deschid porțile pentru o nouă ediție NAG, Târgu Mureș. În program sunt expoziții, întâlniri și contexte noi de descoperire a artei contemporane locale, într-o seară dedicată artiștilor, spațiilor culturale și publicului curios. NAC Târgu Mureș își propune să aducă în prim plan inițiativele de artă contemporană și să creeze un moment de emulație în jurul scenei locale de artă. Noaptea albă a galeriilor a fost inițiată în 2007 la București de asociația FMR și s-a extins de atunci în mai multe orașe din România în parteneriat cu organizații locale. Protestele elevilor de liceu s-au extins în Franța, unde sute de unități de învățământ au fost afectate de manifestații față de clasele supraaglomerate, lipsa profesorilor și orarele încărcate. În mai multe orașe au izbucnit confruntări cu poliția, iar peste 200 de persoane au fost arestate. Profesorii s-au alăturat protestelor pe fondul unei greve mai ample împotriva planurilor bugetare ale guvernului. Curtea Constituțională a amânat pentru 7 octombrie deciziile în două dosare care implică guvernul, parlamentul și justiția. Prima dispută, reclamată de premierul interimar Ilie Bolojan, vizează plata unor restanțe salariale uriașe pentru magistrați, estimată la aproape 5 miliarde de lei. Acestea reprezintă dreptul salariale restante și majorări obținute de magistrați în ultimii ani prin procese câștigate în instanță împotriva statului. Guvernul avertizează că plata integrală și imediată acestor bani ar adânci deficitul bugetar și ar pune în pericol ratingul de țară. Tot pe 7 octombrie, CCR-ul ar urma să tranșeze disputa dintre guvern și parlament, declanșată de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Acesta acuză executivul că a forțat Constituția când a emis ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, după ce fusese demis de parlament prin moțiune de cenzură. Naționala României va fi la prima sa participare la campionatul mondial Under 17, al cărui turneu final se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în intervalul 19 noiembrie-13 decembrie. România va juca în grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Temperaturile au coborât sub 0 grade miercuri dimineața în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade.
1: Iar acum? Din nou împreună pe frecvențele Radio Gaga. Avem muzică bună și informații interesante, așa că vă invit să rămâneți în continuare.

0: de mine. Începem cu George Ezra, Green Green Grass. Cocktailul de seară începe chiar acum. Sunt Mircea Turdean. Rămân cu voi până la ora 23.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Kygo, Khalid și Griffin, Save My Love. Avem parte de vreme frumoasă, de toamnă, chiar dacă în anumite zone vântul bate ceva mai puternic. Avem o avertizare meteo pe site-ul ANM în ceea ce privește vântul. 22 de grade maxima de mâine, minima de la noapte undeva la 2 grade Celsius. Cerul senin și mâine la fel ca și astăzi, așa că în continuare ne bucurăm de vremea frumoasă de toamnă. Smiley, Song About Nothing și Queen, Heaven for Everyone în cocktailul.

acasă, în fotoliu, în paie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

0: Queen, Heaven for Everyone. Dacă în perioada aceasta sunteți opriți în trafic și sunteți întrebați de unde veniți și unde mergeți, să nu vă impacientați, pentru că totul face parte dintr-un program național desfășurat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Se pare că aceste întrebări fac parte din studiul care are ca scop determinarea curenților de trafic pentru fundamentarea studiilor de fezabilitate și are loc în fiecare zi de miercuri pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale de la noi din țară până pe data de 4 noiembrie. Oficial, aceste opriri fac parte din anchetele de circulație origine-destinație 2026. Vehiculele vor fi invitate de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă, parcare sau acostament consolidat, unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate. Așa că nu vă faceți griji, nu vă stresați, răspundeți cu calm întrebărilor și apoi vedeți-vă liniștiți de drum mai departe. Somber, My Body Isn't Ready, avem și Dua Lipa, Break My Heart.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

0: my heart.
1: Dua Lipa cu Break My Heart. Sper că aveți parte de o seară cât se poate de frumoasă. Ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară. Robbie Williams, Camandan, avem Aswad cu Shine, dar și Liviu Teodorescu și Antonia Ala Long. Cristina Aguilar, ascultăm chiar acum Come On Over Baby. Povestim imediat despre fotbal. E tragedie mare la echipa națională a României.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Despre fotbal puțin, experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, 9 jucători față de meciul de debut cu Suedia, meci pierdut cu 1-2, a eșuat, iar țara noastră a primit 4 goluri la București, o premieră pentru națională în ultimii 14 ani. Planurile de viitor ale lui Gică Hagi la național au fost dezvăluite de jurnalistul Marius Mitran, un apropiat al selecționerului României, care spune că Gică Hagi e hotărât să schimbe jucătorii. 8-10 jucători vor pleca și se va încheia cu ei. Reprezentativa de fotbal a țării noastre a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosnia-Herțegovina cu scorul de 4-2. Se întâmpla luni seara pe Arena Națională fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 la Solna, va mai juca 2 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia și din nou cu Suedia pe 5 octombrie la noi acasă pe Arena Națională. Să vedem dacă schimbările care vor fi făcute de Gică Hagi vor schimba atmosfera la echipa națională și, evident, rezultatele de acum încolo. O scurtă pauză, Aswad Shine și Robbie Williams, Come and Done.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Pink cu Trustful, tot cu gândul la Gică Hagi după seara de luni. Tot stau și mă gândesc cum a plecat el de pe stadion. Ah, cred că i-a fost foarte greu. Dar ce ascultăm până la fix? Carlos Dreams și Emma Naud, apoi YouTube, Sweetest Things.

0: YouTube, Sweet Sting, încheie această primă oră de cocktail. Astăzi a avut loc un vot foarte important în Parlamentul României și anume guvernul propus de Siegfried Mureșan. E bine, a picat în Parlament, a obținut doar 182 de voturi. O scurtă pauză, apoi vine Ramona cu știrile Radio Gaga. Seară bună în continuare.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vremea se menține caldă în majoritatea zonelor. Poliția s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării lucrărilor de licență și doctorat, iar INANUN oferă recompensă pentru soldații americani capturați. Sunt Ramona Vintil, ascultat știrile Radio Gaga. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri în discursul său de la tribuna Parlamentului că societatea nu mai are răbdare cu noi, oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline și acest lucru este inacceptabil. Nu avem noi UDMR nevoie de guvern, nu USR, nu PNL și nu PSD au nevoie de guvern.

0: Se predea. Orice persoană ar putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucrări care urmează să fie prezentate drept lucrări de licență, disertații, doctorate ori alte proiecte academice, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Senat. Polițiștii s-ar putea sesiza și din oficiu fără să mai aștepte o solicitare motivată din partea unei universități. Oricine ucide un soldat american care pătrunde în Iran ca agresor și îi predă cadavrul sau îl capturează pe soldat în viață va primi o recompensă, a declarat marți într-un interviu purtătorul de cuvânt al armatei Amir Akraminia. Bărbații vor primi echivalentul a 17.500 de euro, iar femeile vor primi echivalentul a 35.000 de euro potrivit acestuia. Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului la sfârșitul lui februarie, lansând lovituri aeriene extinse asupra țării. Conflictul nu s-a încheiat nici până în prezent, negocierile bătând pasul pe loc de luni de zile. N-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, a spus liderul AUR George Simion în Parlament, în discursul ținut înainte de votul pentru guvernul mureșan. Iar înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la arestul central și pe mine m-ați avertizat că eu sunt următorul, a susținut Simion. Serviciile secrete ruse pregăteau asasinarea fostului deputat al Dumei de stat, Ila Panomarev, precum și a fondatorilor Forumului Rusiei Libere, Garib Kasparov și Ivan Tiutrin, au declarat surse din anturajul opoziționiștilor pentru ziarul spaniol El Mundo. Toți politicienii menționați locuiesc în străinătate. Potrivit publicației, planul Kremlinului consta în asasinarea unuia sau doi opozanți și totodată transmiterea unui mesaj dur celorlalți. Într-un document dezvăluit în premieră miercuri de agenția Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să taie Rusiei accesul la Kaliningrad, enclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania. În document, Rusia a acuzat Alianța de o conduită periculoasă și imprudentă, despre care Moscova susține că presupune riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct. Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Datele vin de la Institutul Național de Statistică, care arată că, în medie, un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun. Aceleași două vicii sunt câștigătoare și în fața economiilor. Românii beau și fumează, nu pun bani deoparte, arată datele Institutului Național. Reducerea actuală de 25% nu este însă singura variantă pentru următorul interval. Ministerul Finanțelor analizează de două ori pe lună evoluția cotațiilor plaț și a prețului mediu al motorinei standard la pompă, apoi stabilește nivelul diminuării aplicabile în următorul segment bilunar. Reducerea poate fi stabilită gradual între 5 și 25%. Prin urmare, de la 1 octombrie, aceasta poate fi menținută la nivelul actual, poate fi coborâtă la un procent mai mic sau poate înceta în cazul în care se aplică acciza integrală. Naționala României va fi la prima sa participare la campionatul mondial Under 17, al cărui turneu final se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în intervalul 19 noiembrie-13 decembrie. România va juca în grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Temperaturile au coborât sub 0 grade miercuri dimineața în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade.
1: Iar acum?
2: Mulțumesc, Ramona, pentru cele mai proaspete informații. În această oră aflăm ce trebuie să bem seara pentru a avea un somn mai bun. Așa că vă invit să rămâneți în continuare alături de mine. Începem această oră cu Nicky Orr și Daisy, Sunroof. Mircea Sunt, seară frumoasă să avem împreună!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

0: fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

Vremea frumoasă de astăzi continuă și în următoarele zile. Maxima de mâine 22, minima de la noapte undeva la 2 grade Celsius, diferențe foarte mari noapte-zi. Cerul însorit și mâine și poi mâine. Sâmbătă se mai înorează puțin și mai scade un pic temperatura până la 20-21 de grade Celsius, dar în linii mari vremea rămâne frumoasă. Misha Miller, un minut, apoi Fatboy Slim, Praise You.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Super melodie pe frecvențele Radio Gaga, Praise You, de la Fatboy Slim. Haideți să vorbim puțin despre somn, pentru că somnul este foarte important pentru sănătatea corporală, sănătatea noastră în general, dar și mai important pentru sănătatea inimii și a creierului pe termen lung. Ceea ce bem seara poate influența de fapt cât de bine vom dormi în noaptea respectivă. Potrivit revistei Health, ceaiul de mușețel este cea mai bună băutură de consumat după cină pentru a favoriza somnul. Oamenii de știință continuă să studieze modul în care diferite băuturi influențează somnul, însă ceaiul de mușețel, o infuzie de flori uscate de mușețel, beneficiază în prezent de cea mai multă atenție și cele mai multe cercetări care îi susțin efectele și de o tradiție de utilizare mai îndelungată decât alte băuturi populare asociate cu un somn mai bun, precum sucul de vișine amare. E bine, s-a demonstrat că ceaiul de mușețel continuă și contribuie la îmbunătățirea calității somnului, în special în ceea ce privește capacitatea de a dormi neîntrerupt. Acest efect se datorează cel mai probabil mai multor compuși vegetali benefici, printre care și flavonoidele, care sunt niște antioxidanți care ajută la calmarea minții și la relaxare, facilitând astfel un somn mai bun. Ceaiul de mușețel este de asemenea una dintre cele mai bogate surse de apigenină, un tip de flavonoid care se leagă de receptorii GABA din creier și contribuie la relaxare prin încetinirea activității cerebrale. Așa că haideți să ne cumpărăm ceai de mușețel și să încercăm o perioadă să vedem dacă e chiar așa. Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, avem și Olivia Dean cu So Easy.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. De pe punctul.ro aflăm că urmează să se întâmple un eveniment foarte important la Târgu Mureș anul viitor, și anume campionatul mondial de hockey. Și vor veni la Târgu Mureș 6 echipe naționale. Mai multe detalii imediat aici în Cocktail. Beyoncé cu Halo chiar acum, apoi Mario Fesch, Nu plânge.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: O melodie perfectă pentru o seară de miercuri, The Real Thing de la Lisa Stansfield. Orașul nostru va găzdui în primăvara anului viitor campionatul mondial de hockey pe gheață pentru senior. Divizia 1, grupa B, a anunțat primarul municipiului Șoș Zoltan. Potrivit edilului, decizia a fost luată în cadrul Congresului Federației Internaționale de Hockey pe Gheață, desfășurat la Tenerife, după demersurile realizate împreună cu Federația Română de Hockey pe Gheață. O locație foarte interesantă de a desfășura un congres de hockey pe gheață, nu? Într-un loc unde nu există gheață naturală. La Târgu Mureș sunt așteptate 6 echipe naționale: România, Japonia, China, Corea de Sud, Spania și țările de jos. Turneul va reprezenta unul dintre primele evenimente sportive internaționale importante organizate în noua arenă din Târgu Mureș, care va aduce în oraș sportivi, stafuri și suporteri din mai multe țări. Să sperăm că va fi gata patinoarul, nu? Pentru că mă gândesc că acolo se va desfășura patinoarul acoperit, evident. O scurtă pauză, Company avem, Clean Bandit, Close și O'Malley, apoi B.O.B. featuring Hayley Williams.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Am florat puțin împreună cu Jack Jones și Callum Scott până la Fix de Urs, Pământul, AC/DC, Money Talks, într-adevăr. Apoi Señorita, Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Vreau să vă reamintesc de aplicația noastră Radio Gaga, pe care o găsiți în magazinele de aplicații de pe telefoanele voastre, fie ele iOS sau Android. O seară frumoasă în continuare, cocktailul de seară continuă.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
0: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Seniorita Shawn Mendes și Camila Cabello. Încheiem această oră cu o veste foarte bună. Județul Mureș participă sub identitatea comună Y Mureș la Expo Real München, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. Evenimentul se desfășoară în perioada 5-7 octombrie. Administrația locală și județeană, mediul de afaceri și mediul universitar vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare ale județului Mureș, evident și oportunitățile de dezvoltare a investitorilor dacă vin în zona noastră. Să sperăm că vor veni acasă cu niște succese bifate acolo. Bun, Ramona vine chiar acum cu știrile Radio Gaga. O seară bună în continuare.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Vremea se menține caldă majoritatea zonelor. În perioada 1-25 octombrie, Invictus România organizează ștafeta veteranilor, iar noaptea alba a galerilor NAG din nou la Târgu Mureș. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit miercuri în ședință comună pentru investirea guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Lucrările au fost conduse de vicepreședintele Senatului Mihai Coteț, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 313 parlamentari din totalul de 464. Premierul desemnat Mureșan a fost huiduit la intrarea în sala de plen de europarlamentarul Diana Șoșoacă. Potrivit programului, Siegfried Mureșan a avut la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a listei guvernului, în timp ce grupurile parlamentare au avut în total 40 de minute pentru dezbateri. La Palatul Parlamentului, cu puțin timp în urmă, a primit aviz negativ de la Comisiile de Specialitate Independentă Andreea Chiș, propusă pentru justiție și sprijinită de toate cele trei partide care au format acest executiv. Astăzi au primit aviz favorabil propunerile pentru interne Mircea Brudean, investiții europene Dragoș Pâslaru, externe Oana Țoiu și cultură Ötvös Copani. Aviz negativ au mai primit propunerile pentru Ministerul Muncii Raluca Turcan și pentru Sănătate Oana Gheorghiu.

0: ștafeta veteranilor, un proiect național de educație patriotică și voluntariat sportiv, inițiat în anul 2014. Voluntarii vor purta câte o ștafetă simbolică reprezentând una dintre culorile drapelului național pe trei trasee distincte, albastru, galben și roșu, care pornesc din București și se reunesc la Carei pe 25 octombrie, Ziua Armatei Române. Municipiul Târgu Mureș se află pe traseul galben, ștafeta va fi adusă la Târgu Mureș în după-amiaza zilei de 12 de o delegație din Odorheiu Secuiesc. Ei vor veni de la Miercurea Nirajului. Pe 2 octombrie, între orele 18 și 23.45, galerii de artă și spații independente din oraș își deschid porțile pentru o nouă ediție NAG, Târgu Mureș. În program sunt expoziții, întâlniri și contexte noi de descoperire a artei contemporane locale, într-o seară dedicată artiștilor, spațiilor culturale și publicului curios. NAC Târgu Mureș își propune să aducă în prim plan inițiativele de artă contemporană și să creeze un moment de emulație în jurul scenei locale de artă. Noaptea albă a galeriilor a fost inițiată în 2007 la București de Asociația FMR și s-a extins de atunci în mai multe orașe din România în parteneriat cu organizații locale. Protestele elevilor de liceu s-au extins în Franța, unde sute de unități de învățământ au fost afectate de manifestații față de clasele supraaglomerate, lipsa profesorilor și orarele încărcate. În mai multe orașe au izbucnit confruntări cu poliția, iar peste 200 de persoane au fost arestate. Profesorii s-au alăturat protestelor pe fondul unei greve mai ample împotriva planurilor bugetare ale guvernului. Curtea Constituțională a amânat pentru 7 octombrie deciziile în două dosare care implică guvernul, parlamentul și justiția. Prima dispută, reclamată de premierul interimar Ilie Bolojan, vizează plata unor restanțe salariale uriașe pentru magistrați, estimată la aproape 5 miliarde de lei. Acestea reprezintă dreptul salariale restante și majorări obținute de magistrați în ultimii ani prin procese câștigate în instanță împotriva statului. Guvernul avertizează că plata integrală și imediată acestor bani ar adânci deficitul bugetar și ar pune în pericol ratingul de țară. Tot pe 7 octombrie, CCR-ul ar urma să tranșeze disputa dintre guvern și parlament, declanșată de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Acesta acuză executivul că a forțat Constituția când a emis ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE, după ce fusese demis de parlament prin moțiune de cenzură. Naționala României va fi la prima sa participare la campionatul mondial Under 17, al cărui turneu final se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în intervalul 19 noiembrie-13 decembrie. România va juca în grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Temperaturile au coborât sub 0 grade miercuri dimineața în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade.
1: Iar acum?
2: Cocktailul de seară continuă cu Taste, Sabrina Carpenter și Temper City, Self-Aware. Mircea, sunt seară bună tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Avem parte de temperaturi plăcute în timpul zilei, 22 de grade maxima de mâine, vineri 21. Pe timpul nopții, cei drept, e puțin mai rece, doar 2 grade atât în această noapte cât și noaptea ce urmează. Cerul senin astăzi, variabil mâine. În linii mari, vremea rămâne frumoasă de toamnă. În continuare, în cocktailul de seară, Ioana Ignaț și Edward Sanda, Dacă tu nu ai fi, și Primal Scream, Rocks.

0: Primal Scream rocks în cocktailul de seară de pe ziare.com. Aflăm despre un fost primar deja care a avut mare, mare ghinion. Adrian Toma nu mai este începând de astăzi primarul orașului Moldova Nouă, după încetarea de drept a mandatului în urma unei decizii a instanței și a modificărilor legislative recente. Este pentru a doua oară când edilul își pierde mandatul în urma unui demers juridic, însă Toma spune că ea în calcul o revenire în administrație și o nouă candidatură la alegerile locale din 2028. Importantă e perseverența, nu așa se spune? Alex Warren, Passenger, avem Gabri Ponte, Sean Paul și Neti Natasha, Born to Love You. Ne bucurăm puțin mai târziu și de Haikyuu cu Bună dimineața!
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la Radio Gaga.

Dacă nu mă înșel, cred că și primarul din Timișoara și-a pierdut mandatul tot în urma acestor modificări legislative. Dar se descurcă ei cumva. Nelly Furtado, Say It Right, avem Haikyuu, bună dimineața, Harry Styles, American Girls, puțin mai târziu, uite, un Depeche Mode așa sănătos și cum trebuie să fie. Enjoy the silence în cocktailul de seară.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

American Girls de la Harry Styles, o veste nu foarte bună. Rod Stewart pune capăt turneelor după mai bine de 60 de ani. El spune că a venit momentul să renunțe la turnee. Artistul britanic a anunțat că The Final Encore, programat pentru 2027, va fi ultimul său turneu rock and roll. Pentru un muzician care și-a început cariera în Jeff Beck Group și Faces, formularea are o semnificație aparte. Ea ține loc de rămas bun de la marile scene, dar este și o întoarcere la rădăcinile rock care l-au consacrat. Artistul ține să menționeze că aceasta nu este o retragere din muzică, este doar ultimul său concert rock and roll. Turneul The Final Encore începe pe 23 aprilie anul viitor la Dublin și va trece prin Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester și Londra. Printre orașele incluse în itinerar se numără Amsterdam, Antwerp, Berlin, Düsseldorf, Copenhaga, Helsinki, Budapesta, München, Praga și Cracovia. Ultimul concert european este programat pe 24 iulie la Hanovra. Dacă vreți să-l vedeți în concert, e clar ultima șansă să vă luați repede bilete și să vă bucurați de un concert memorabil. Freedom 90 de la George Michael chiar acum și Depeche Mode, Enjoy the Silence după.

Styla cu Water pe frecvențele Radio Gaga. Muzica pop românească primește o voce cu un timbru aparte, ce în 2025 cuceria trofeul Vocea României. Este vorba despre Alessia Pop, care ne arată că dulceața și amărăciunea pot coexista într-un singur glas. Piesele de pe EP-ul de debut Compromis, oferind ascultătorilor un pop cu rezonanțe indiene. Stilul acesta s-a dovedit cartea câștigătoare a artistei în emisiunea de pe ProTV, așa încât direcția muzicală aleasă de către ea a fost justificată și destul de simplă. Așadar, a lansat primul EP, Compromis, Alessia Pop. Felicitări ei și succes în cariera muzicală. Ray, Where Is My Husband, avem Voltaj cu Știu, dar și Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: O piesă despre care mulți ar putea spune că e destul de rock, iar alții ar spune că nu e destul de rock. Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz, încheie această oră de cocktail pe frecvențele Radio Gaga. Avem o scurtă pauză, vine Ramona cu ultimul buletin de știri al serii. După aceea ne reauzim pentru ultima parte a emisiunii. O seară frumoasă în continuare.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vremea se menține caldă în majoritatea zonelor. Poliția s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării lucrărilor de licență și doctorat, iar INANUN oferă recompensă pentru soldații americani capturați. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri în discursul său de la tribuna Parlamentului că societatea nu mai are răbdare cu noi, oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline și acest lucru este inacceptabil. Nu avem noi UDMR nevoie de guvern, nu USR, nu PNL și nu PSD au nevoie de guvern. România are nevoie de guvern, a spus Kelemen Hunor. Problemele din regiunea Donetsk, a cărei cucerire a devenit o obsesie pentru Vladimir Putin, sunt recunoscute de corespondenții militari ruși ai canalului 2 Major, care califică situația din această zonă drept gravă, menționând că Armata Federației Ruse luptă pentru stabilizarea liniei frontului. Succesele Ucrainei pe câmpul de luptă îl obligă probabil pe Vladimir Putin să-și revizuiască teoria victoriei, scriu experții Institutului American pentru Studiul Războiului. Dacă în trecut Putin miza pe zdrobirea frontului forțelor armate ale Ucrainei în zona orașelor fortărețe din Donbas, acum se bazează pe o strategie de lovituri la distanță în iarna anilor 2026-2027 pentru a forța Ucraina să se predea. Orice persoană ar putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucrări care urmează să fie prezentate drept lucrări de licență, disertații, doctorate ori alte proiecte academice, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Senat. Polițiștii s-ar putea sesiza și din oficiu fără să mai aștepte o solicitare motivată din partea unei universități. Oricine ucide un soldat american care pătrunde în Iran ca agresor și îi predă cadavrul sau îl capturează pe soldat în viață va primi o recompensă, a declarat marți într-un interviu purtătorul de cuvânt al armatei Amir Akraminia. Bărbații vor primi echivalentul a 17.500 de euro, iar femeile vor primi echivalentul a 35.000 de euro, potrivit acestuia. Statele Unite și

0: ziarul spaniol El Mundo. Toți politicienii menționați locuiesc în străinătate. Potrivit publicației, planul Kremlinului consta în asasinarea unuia sau doi opozanți și totodată transmiterea unui mesaj dur celorlalți. Într-un document dezvăluit în premieră miercuri de agenția Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să taie Rusiei accesul la Kaliningrad, enclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania. În document, Rusia a acuzat Alianța de o conduită periculoasă și imprudentă, despre care Moscova susține că presupune riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct. Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Datele vin de la Institutul Național de Statistică, care arată că, în medie, un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun. Aceleași două vicii sunt câștigătoare și în fața economiilor. Românii beau și fumează, nu pun bani deoparte, arată datele Institutului Național. Reducerea actuală de 25% nu este însă singura variantă pentru următorul interval. Ministerul Finanțelor analizează de două ori pe lună evoluția cotațiilor plaț și a prețului mediu al motorinei standard la pompă, apoi stabilește nivelul diminuare aplicabile în următorul segment bilunar. Reducerea poate fi stabilită gradual între 5 și 25%. Prin urmare, de la 1 octombrie, aceasta poate fi menținută la nivelul actual, poate fi coborâtă la un procent mai mic sau poate înceta în cazul în care se aplică acciza integrală. Naționala României va fi la prima sa participare la campionatul mondial Under 17, al cărui turneu final se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în intervalul 19 noiembrie-13 decembrie. România va juca în grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Temperaturile au coborât sub 0 grade miercuri dimineața în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade.
1: Iar acum?
2: Mulțumesc, Ramona, pentru ultimul buletin de știri al serii. Începem cu Die With A Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. Mircea, sunt seară frumoasă tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Tocmai am ascultat o melodie care a fost meșteșugită și pusă cap la cap și cu ajutorul inteligenței artificiale. I'm moving to the sun. Continuăm cocktailul de seară cu datele meteo. Continuă vremea frumoasă în următoarele zile. 22 de grade maxima de mâine, minima de la noapte undeva la 2 grade Celsius. Cerul senin, o zi asemănătoare cu cea de astăzi. Vineri, sâmbătă, scad puțin temperaturile, 20-21 de grade și se mai înorează puțin tel. Bere gratis, pas în doi și Urban Cookie Collective, High on a Hippie Vibe.

0: Urban Cookie Collective, High on a Happy Vibe. Pentru cei care ne vreți să mergeți la Reare sau aveți treabă pe acolo, să știți că Registrul Auto Român avertizează șoferii să evite platformele neoficiale care solicită bani pentru realizarea unei programări la Reare și care susțin că timpii de așteptare ar ajunge chiar și la 2 luni. Potrivit instituției, durata medie pentru obținerea unei programări este la nivel național între 4 și 7 zile în funcție de activitatea solicitată. Reprezentanții instituției spun că în urma măsurilor implementate în acest an, reprezentanțele din țară sunt organizate astfel încât clienții să poată beneficia în general de o programare în cel mult 7 zile de la solicitare. Instituția atrage de asemenea atenția că au fost identificate mai multe site-uri care percep taxe între 50 și 300 de lei pentru efectuarea unei programări. Cei de la Reare susțin că aceste programări sunt reduse, unde mai pui că unele dintre aceste site-uri își promovează serviciile susținând că pot obține programări într-un termen redus, ceea ce e de asemenea neadevărat. Așadar, mare grijă când aveți treabă pe la Reare, unde și pe ce site-uri vă faceți programarea. Camrad, Feel Alive, avem Juste și Sam Harper, Just a Little. Puțin mai târziu, Irina Rimes, În palme.
1: De seară. În fiecare zi, la orele serii, la radio.

A sosit momentul din nou pentru un city break și anume să mergeți până la Oradea în perioada 9-11 octombrie, pentru că tot în această perioadă se desfășoară Oradea Festival 2026, un festival divers cu programe care mai de care include ateliere, DJ, seturi, spectacole pentru copii și concerte live pregătite de Asaf Avidan, Andra și Alexandra Căpitănescu. Acestora li se adaugă și Smiley, Mira, dar și alții. Programul este unul foarte complex, îl găsiți în întregime pe infomusic.ro. Girls Aloud, Jump și Irina Rimes în palme, în continuare.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

I'll be there for you, the Rembrandts. Spunea cineva că Oradea este foarte frumoasă toamna. Uite, încă un motiv să dăm o fugă până acolo. Mai ales că aproape că avem o autostradă până acolo. Mai sunt, cred că, două locuri unde nu avem deloc autostradă și cred că anul viitor se va da în folosință încă o bucată destul de consistentă din autostrada Transilvania. Abia așteptăm să se termine întreaga autostradă pentru a avea un acces și mai ușor la acea zonă. Ella Langley, Choose in Texas, avem Michael Bublé, Everything, Alesso și Sasha Destiny, puțin mai târziu Maggie Riley, Every Time, uite!

acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

ales-o și Sasha Destiny, echipa americană Haas de Formula 1 și pilotul francez Esteban Ocon au anunțat astăzi că se vor despărți la finalul acestui sezon de Formula 1. Spune Esteban Ocon, colaborarea mea cu echipa Haas F1 se va încheia la finalul sezonului 2026. Părăsesc acest proiect cu capul sus, mândru de performanțele mele în circumstanțe care nu au fost întotdeauna ușoare. A scris acesta pe contul său de X. Echipa americană, care folosește motoare Ferrari și șasiu în colaborare cu Toyota, a confirmat de asemenea separarea dintre cele două părți. Ocon, în vârstă de 30 de ani, a câștigat un mare premiu în Formula 1 în 2021 în Ungaria cu echipa Alpine F1. În acest sezon, francezul a strâns 7 puncte în clasamentul piloților, ocupă locul 16, în timp ce tânărul său coechipier britanic Oliver Bearman are 20 de puncte și este pe poziția a 13-a. Zvonurile circulau de luni de zile despre plecarea francezului de la Haas, în ciuda unor negări, uneori foarte vehemente din partea ambelor părți. Esteban Ocon s-a plâns adesea de mașina sa și sugerase uneori că nu era întotdeauna tratat corect în comparație cu coechipierul său. Ocon nu a oferit indicii despre viitorul său, deși perioada de transferuri și de confirmări pentru cei 22 de piloți se apropie de sfârșit. El a debutat în Formula 1 în 2016 la Force India, iar din 2020 încoace a petrecut un sezon la Renault F1, 4 pentru Alpine F1 și 2 la Haas. Vedem ce se întâmplă și în Formula 1 în perioada următoare. Delia, Sam Cânț, avem Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Marshmallow și Anne-Marie Friends în cocktailul de seară pe finalul ediției de astăzi, 30 septembrie. Mâine, o zi foarte importantă, 1 octombrie, nu? Ar trebui să înceapă și anul universitar, nu-i așa? Nu mai știu exact ce se întâmplă în zona respectivă, însă cred că începe distracția în marile centre universitare. Bun, mulțumesc tare mult pentru prezența voastră aici în emisiune. Ne reauzim mâine după ora 19, o noapte liniștită în continuare.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este? Vederea ta. La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure. Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine. În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

0: tare și muzică nouă. Radio Gaga, parte din viața ta.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: tine.
1: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.